nakon inađijskog kola od Branimira Đokića krećemo muzičkom lepezom po našem izboru. Pevaće Čeda Marković i Danica Krstić.

0: U organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti, u četvrtak je održan jednodnevni međunarodni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović iz Žablja, na kojem su o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja držali stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Naš sagovornik o skupu bio je generalni sekretar Matice Srpske, gospodin Milan Micić. Kako biste ocenili ovaj skup? Znamo da u nizu se održavaju skupovi sa sličnom temom. Ovaj na koji način pridaje ovoj jubilarnoj godišnici Matice Srpske?
1: Matica Srpska je 1826. formirana u Pešti sa ciljem da očuva srpski identitet, biće, kulturu, istorijsko pamćenje, ime i prezime. To je zadatak Matice Srpske i danas. Bez obzira što su Srbi izdeljeni u granicama, više granica, ipak postoji jedinstveni srpski kulturni prostor gdje se stvara srpska kultura i gdje postoje tragovi srpske kulture. I obaveza Matice je upravo da deluje na tom prostoru gdje se stvara srpska kultura. I Matica Srpska u ovom trenutku deluje na negdje više od 50 tačaka na prostoru Balkana i Podunavlja gdje živi srpski narod, znači računajući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i svakako unutar Srbije. Tema ovog skupa bila je činjenica da Matica Srpska sa opštinom Žabalj i Žabaljskom bibliotekom ima plodotvornu saradnju i da zadnjih 5 godina smo organizovali 5 naučnih skupova na temu istorija naselja u opštini Žabalj, praktično negujući nešto što se zove mikroistorija, multidisciplinarne skupove, gdje smo na jedan sistematski način istražili ovaj prostor i dalje ga istražujemo, a također Matica Srpska povezala je biblioteku u Žablju sa Srpskim kulturnim centrom Srpski venac u Budimpešti i oni također već niz godina razvijaju tu podnutnu saradnju, što sve doprinosi umrežavanju srpskog kulturnog prostora, povezivanju ljudi, prepoznavanju istorijskog i kulturnog bića, prošlosti i savremenosti Srba u Mađarskoj u samoj Matici i opšte komunikaciji, ubrzanoj i kvalitetnoj komunikaciji među ljudima. Prilika je da Srbi iz Mađarske predstave sebe u Matici, ali također da i ljudi iz opštine Žabalj i ono što oni naprave predstave ovdje. Teme su bile raznovrsne, ticali su se upravo ovog modela saradnje kao primjera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima o Temišvarskom monatu, odnosno u današnjoj Rumuniji. Mislim da je skup zaista bio dobar, jer smo imali dece iz Srbije koje su u gimnaziji Nikola Tesla koji su uključili u diskusiju, postavljala pitanja, iznosila svoje utiske, tako da mogu reći da sam sasvim zadovoljen onim što smo danas čuli ovdje u Kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti.
0: Vi ste se slušateljima ili prisutnima obratili, a naziv vašeg izlaganja je bilo 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru. Kakve su bile reakcije?
1: Reakcije su bile zanimljive jer Srbi u Mađarskoj nisu saradnici Matice Srpske, oni su integralni dio Matice Srpske punih 200 godina. Znači ovdje se začela Matica Srpska, mnogi intelektualci sa ovog prostora učestvovali su u gradnji Matice Srpske, ciljeva programa Matice Srpske, učestvovali u mnogo čemu. Imamo kvalitetnu saradnju koja godinama Matice Srpske održava sa srpskom zajednicom i decenijama ovdje. Posebno bista kao saradnju sa Srpskim institutom gdje smo realizovali naučne skupove vezane recimo ovoj deceniji za Jakova Ignjatović ili vezane pred 2 godine za optaciju. Reakcije su pozitivne jer se u stvari pokazuje da postoji nešto što se naziva jedna mreža srpskog kulturnog prostora u kome mi svi zajedno učestvujemo, znači i pojedinci i ustanove i svi delovi našeg naroda bez obzira na državne granice.
0: Eparhijom Budimskom i već spomenutim Srpskim institutom Matica Srpska priređuje i uskoro naučni skup u Budimpešti u znaku obeležavanja 200. godišnjice Matice Srpske. Pripreme kako teku?
1: Da, pripreme su u toku. Biće dva događaja u Budimpešti u sljedećem vremenu koji su vezane za obeležavanje 200. godina Matice Srpske. Budimpešta je središte, mjesto gdje je formirana Matica Srpska i svakako i ovaj događaj danas i sljedeća dva događaja upotpunjuju bogatu kulturnu raznolikost i ono bogatstvo kulture koje ima srpska zajednica u Mađarskoj. Znači pripreme su u toku, mi očekujemo da će tu zaista učestvovati značajni naučnici iz različitih disciplina i sa prostora Mađarske i sa prostora Srbije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 20. septembra 480. godine pre naše ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina Grci su pod komandom atinskog vojskovođe Temistokla, koji je predvodio kralj Xerks I, čime je osigurana prevlast Atine na moru. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio je iz Sevilje s 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na putu oko sveta. 2 godine kasnije ubijen je u okršaju s filipinskim domorocima, a 1522. u Španiju se vratio samo brod Viktorija i 18 preživelih i tako je prvi put dokazano da je zemlja okrugla. Na današnji dan 1772. rođen je srpski književnik Joakim Vujić, otac modernog srpskog pozorišta, bavio se prevodilaštvom, glumom, pisao je putopise, bio je neka vrsta svetskog putnika. Školovao se u Baji, Kaloči i Segedinu, licej i prava učio je u Požunu, poznavao je niz stranih jezika. Prva teatralna predstavljenija priredio je u Pešti, Baji i Segedinu između 1813. i 15. godine, a u Zemunu 1823. U tadašnjoj kneževini Srbije je s prekidima boravio od 1833. do smrti i u Kragujevcu i u Beogradu je kao knjaževsko-srpskog teatar direktor osnovao 1834. i 36. prve pozorišne trupe. Bio je protivnik jezičke reforme Vuka Karadžića, kao i gotovo svi učeni Srbi Vukovog vremena. Napisao je Putešestvije po Srbiji, Zemlje opisanije, kao i 21 dransko delo, uključujući Kreštalicu, Fernanda i Jariku i Ljubovnaju zavist čerez jedne cipele. Autor je i jedne francuske gramatike. Na današnji dan 1773. rođen je Atanasije Stojković, srpski pisac i naučnik, član Ruske carske akademije nauka, profesor i rektor univerziteta u Harkovu. Pohađao je gramatikalnu latinsku školu u Rumi, školovanje je nastavio u Šopronu, Segedinu i Požunu, a u Gettingenu je doktorirao filozofiju. Od 1803. predavao je na univerzitetu u Harkovu. Jedan je od učenih Srba koja je carska Rusija pozvala da budu profesori na tom univerzitetu. Bio je i rektor i osnivač Harkovskog učenog društva. Jedan je od nosilaca prosvetiteljstva kod Srba uz Dositeja i Pavla Solarića i bio je među najvećim protivnicima jezičke reforme Vuka Karadžića. U Budimu je 1801. objavio trotomno delo Fisika prostim jezikom spisana za rod slavenosrpski. 20. septembra 1863. umro je nemački filozof i književnik Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike. Skrenuo je pažnju intelektualne javnosti na narodne umotvorine i jezik. Izučavao je istoriju jezika i starije književnosti, bavio se narodnim predavanjem, mitovima i bajkama, folklorom i običajima. Zasnovao je 1852. veliki nemački rečnik i napisao je istoriju nemačkog jezika. Prevodio je srpske narodne pesme, a iz prijateljstva s Vukom Karadžićem nastao je prevod Vukove srpske gramatike. Zajedno s mlađim bratom Vilhelmom sakupio je i obradio brojne bajke poznate deci širom sveta. 20. septembra 1904. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je prva stalna postavka. Etnografski muzej osnovan je februara 1901. ali sakupljanje etnografskih predmeta otpočelo je organizovano u Srbiji još 1844. u okviru Narodnog muzeja Srbije. Prvo pravo sistematsko sakupljanje objavljeno je radi učešća na sveslovenskoj izložbi 1867. u Moskvi. U okrilju Srpskog učenog društva 1872. pojavio se predlog za osnivanje muzeja koji bi čuvao etnografske predmete. Stojan Novaković je tada izložio predlog i nacrt za osnivanje Srpskog istorijsko-etnografskog muzeja. Prvi upravnik bio je Sima Trojanović. I već 1904. fond muzeja čuvao je oko 8.500 eksponata. Od 1926. redovno izlazi glasnik Etnografskog muzeja. Godine 1951. muzej je smešten u reprezentativno zdanje negdašnje Beogradske berze na Studentskom trgu, izgrađeno 1934. godine po projektu Milutina Borisavljevića. Na današnji dan 1934. godine rođena je italijanska filmska glumica Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima posle Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt producenta i muža Karla Pontija postala je svjetska zvezda. Najpoznatiji filmovi su joj Napuljsko zlato, Žene sa reke, Hleb ljubav i Čežnja pod brestovima, Sid, Dve žene, Ključ, odnosno Izuzetan dan. 20. septembra 1990. umro je srpski konstruktor aviona Slobodan Zrnić, dekan Mašinskog fakulteta Novosadskog univerziteta, jedan od konstruktora letelica IK-3 i S-49. Avion IK-3 je 6. aprila 1941. u aprilskom ratu učestvovao u odbrani Beograda od napada nemačke ratne avijacije, kada se pokazao kao neobično efikasan. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu i usavršavao vazduhoplovnu tehniku u Francuskoj, a kao ekspert Ujedinjenih nacija nekoliko godina je proveo u Africi. Na današnji dan 2005. umro je lovac na naciste Simon Wiesenthal. Sam je preživeo holokaust i proveo je gotovo 6 decenija prikupljajući informacije o onima koji su smatrani najodgovornijim za ubistvo 6 miliona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Pomogao je da se pred licem pravde nađe više od 1100 nacističkih ratnih zločinaca, između ostalih i Adolf Eichmann, Führerova desna ruka u kampanji za istrebljenje Jevreja, i Franz Stangl, bivši komandant konclogora Treblinka.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Pokloničko putovanje u organizaciji samouprave Srba u 19. budimpeštanskom kvartu bit će upriličeno od sutra 23. do 27. septembra, a obuhvatit će posjetu kulturno-historijskim spomenicima u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj.
2: Polazimo 23. septembra i vraćamo se iste nedelje negdje uveče, tako da nam je u programu severozapadni deo koji obuhvata, tako reći, naš prostor. Imam uvijek u vidu da posjetimo mjesta u prvom redu vezana za prisutstvo Srba, spomenika naših, i u tom duhu smo i ove godine koncipirali i sastavili program. Krenuli smo iz Budimpešte, direktno bi putovali za Sloveniju. Dolazak u Ljubljanu, malo šetnje po gradu i noćenje. Drugi dan bismo u rano jutarnjim satima krenuli na jednu ekskurziju po Sloveniji. Tu bi bio u planu da se posjeti alpski deo, znači Bledi i okolina. Bila bi mogućnost za vožnju u gondolama, šetnje na obali jezera, zatim bi posjetili gradove Škofja, Loka ili Radovojica i povratak bi bio ponovo u Ljubljanu hotel. Zatim bismo otišli sljedeći dan u pravcu prema Italiji da pogledamo mjesta gdje su bile u velikom ratu ili velike bitke. To bi bio u stvari rata prema Gorici, reka Soča, Doberdo, Nati. Vidjeli bismo putovanje zatim prema Trstu i u Trstu bi pogledali grad, naravno razgledanje, smještaj i slobodno vrijeme. U pitanju naravno uvijek i posjeta našeg hrama tamo Svetog Spiridona. Zatim bi sljedeći dan bio polazak prema Vičenci, posjetili bismo Srpsku pravoslavnu crkvu Svetog Luke, pogledali bismo hram, zatim grad i u povratku prema Trstu bi stali u Padovi, u Trstu bi imali noćenje. Ja bih imao još i u vidu da počnemo dan sa liturgijom u hramu Svetog Spiridona, zatim bismo nastavili u Hrvatsku preko Istre do manastira Gomirja i to bi bio, tako reći, zadnji deo programa što se tiče ovog putovanja, odnosno ako ostane vremena u Belu Krajinu bi posjetili i tamo bi se sreli sa Srbima. Nakon toga bi sledilo putovanje prema Mađarskoj.
1: Izjavio je za našu emisiju Borislav Rus, predsjednik biranog tela Srba u 19. budimpeštanskom kvartu, vođa putovanja. Osnivačka sjednica članova novog saziva Srpske samouprave u Šiklošu održat će se sutra 23. septembra sa početkom u 17 časova u gradonačelničkom uredu grada Šikloša. Da podsjetimo, u Šiklošu su 13. septembra održani prevremeni izbori za predstavnike Srpske nacionalne manjine. Izbori su bili raspisani pošto je bivše birano telo Srba, predvođeno predsjednikom Ivanom Janoševom, letos donelo odluku o svom rasformiranju. Nakon toga svoje kandidate sijem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje 13. septembra obavljeno je u gradskoj biblioteci, a pravo glasa imali su građani koji su bili upisani u birački spisak. Prema 100% obrađenim rezultatima, Ranka Pandur dobila je 15 glasova, Sreto Večerinović 14, dok Slobodan Bačvanin 9 glasova. Izvođenje monodrame Jednorog, otvaranje nove pozorišne sezone Srpskog pozorišta u Mađarskoj bit će upriličeno 25. septembra u petak sa početkom u 19 časova u našem teatru u Budimpešti, ulici Nojmezuje pod brojem 49. Predstava će se izvesti na srpskom jeziku i mađarskim titlom. Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte 25. septembra učestvovaće u programu manifestacije Teodorini dani koji će se održati u Gradskom muzeju Vrbas. U okviru programa sa početkom u 18 časova bit će predstavljen Srpski kulturni centar Srpski venac i Srbi u Mađarskoj, kao i dva autorska video spota o srpskoj zajednici u Mađarskoj. Tom prilikom bit će otvorena i izložba fotografija Sakralno nasljeđe Srba u Mađarskoj autora Vladimira Markovića. Uz učešće grčkog folklornog društva Elinizmos, bugarskog ansambla Martenica i srpskog kulturno-umetničkog društva Taban u Budimskoj tvrđavi, adresa je Trg Kapistra na broj 1, 25. septembra od 17 do 22 časa održat će se Balkanska plesačnica. Nakon scenskih nastupa uslijedit će zajednička plesačnica uz muziku orkestra Akropolis i harmonikaša Slobodana Vertetića. Čuli ste blok informacija.

0: Poštovani slušaoci, od 5 srpskih pravoslavnih hramova na području eparhije Budimske, koja svog zaštitnika slave na dan praznika rođenja Presvete Bogorodice, u Batanji i u Santovu su prošle subote služene slavske liturgije. U Bačkom pograničnom naselju bilo je ove godine izuzetno praznično, jer su svečarsko bogosluženje služili arhijereji dve susjedne eparhije. Slijedi tonski zapis kolege Milenka Radića.
1: Na svečarsku molitvu zvona Malogospojinskog hrama pozvali su najpre meštane, zatim njihove potomke iz raznih drugih naselja širom Mađarske, odnosno sunarodnike iz hrvatskog dijela Baranje i zapadnog Srema. U ispunjenom Santovačkom svetom hramu, svetu arhijerejsku liturgiju, služili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski, gospodin Lukijan, i njegovo preosveštenstvo episkop Osječko-Poljski i Baranjski, gospodin Heruvim, uz sasluženje brojnog sveštenstva i mešovitog kvarteta Beogradskog muškog crkvenog hora, predvođen protodjakonom Vladimirom Rumenićem. Zajedničko služenje mitropolita Lukijana i episkopa Heruvima svjedočilo je o crkvenom jedinstvu koje prevazilazi kako državne, tako i granice dveju eparhija.

0: U 14 sati i 40 minuta, poštovani slušaoci, vodimo vas u Budimpeštu, Srpski kulturni centar, Srpski venac, gdje je pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primjer Narodne biblioteke Veljko Petrović Čabalj, u organizaciji pomenutog centra, a pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, prošlog četvrtka određen međunarodni naučni skup. O historijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja su održali stručnjaci Žablja, Novog Sada i Temišvara, među kojima se nalazio i naš sagovornik, istoričar i književnik Milan Micić, generalni sekretar Matice Srpske. Kako je protekao skup, kako biste ocenili značaj ovog foruma održanog u Budimpešti u Vencu?
1: Matica Srpska i danas deluje na srpskom kulturnom prostoru, bez obzira na državne granice, znači na svim onim mestima gdje žive Srbi, gdje se stvara i gradi srpska kultura. Trenutno je Matica Srpska na više od 50 tačaka srpskog kulturnog prostora i mi tu zaista razvijemo intenzivnu saradnju. Srbi u Mađarskoj nisu naši saradnici, Srbi u Mađarskoj su integralni deo Matice Srpske, u Pešti je osnovana Matica Srpska, a saradnja između Matice Srpske i Srpske zajednice u Mađarskoj je zaista intenzivna u zadnjih 35 godina. Matica Srpske ima izvanrednu saradnju sa opštinom Žabalj i sa opštinskom narodnom bibliotekom Veljko Petrović, a posredstvo Matice Srpske povezani su i opštinska biblioteka i Žablja i Srpski kulturni centar Srpski venac iz Budimpešte, koji zadnje godine zaista imaju odličnu saradnju. To je bila prilika da organizacije ove dve institucije, jedne iz Srbije i jedne srpske iz Mađarske, organizujemo jednu konferenciju gdje smo prikazali način na koji Matica Srpska deluje u srpskom kulturnom prostoru. Jedan od izvođača bio i Saša Jašin, dr. Saša Jašin, istoričar i sveštenik iz Temišvara, koji je govorio o Matici Srpskoj u Temišovskom Banatu, odnosno Srbima u današnjoj Rumuniji. Profesor dr. Slobodan Bijelić iz Filozofskog fakulteta u Beogradu govorio je o značaju istraživanja mikroistorije. Matica Srpska i opština Žabalj su zadnjih 5 godina održali 5 naučnih skupova, izdali 5 zbornika radova na temu istorije naselja u opštini Žabalj. Zatim, to je isto govorila i Varija Nešić o toj saradnji Srpskog venca i opštinske biblioteke Žablj. Inače, Varija Nešić je iz opštinske biblioteke u Žablju, organizator programa, i moja malenkost je bila uopšte o delovanju Matice na Srpskoj prostoru. Mogu reći da je zaista to bio vanredan događaj i koji pokazuje ono što zaista Matica Srpska se intenzivno bavi zadnjih nekoliko godina, a to je umrežavanje srpskog kulturnog prostora.
0: Ne sumnjam da je nakon skupa došlo i do postavljanja pitanja od strane auditorijuma. Osim toga, možda se razgovaralo i o daljoj saradnji na relaciji Budimpešta-Žabalj.
1: Da, saradnja je uspostavljena, ona je utemeljena, programi se intenzivno razmenjuju, što je jako važno. Postoji komunikacija među ljudima koji odlaze i dolaze u oba pravca, prezentujući kulturne programe. Srpska zajednica opštine Žabalj nije mala, opštine se nalazi u blizini Novog Sada i to je zaista prilika bila da Žabalj, Čurug, Đurđevi, Gospođinci upoznaju ono što jeste Srpska zajednica u Mađarskoj, kako danas, tako i u prošlosti, jer i na taj način doprinesu širenje saznanja o svim pitanjima koji postoje u srpskoj zajednici u Mađarskoj, svim upitima, svim nedoumicama, slikama iz prošlosti i onome što se dešava u budućnosti. Ta vrsta saradnje je neobično korisna i obostrano je korisna, jer vidimo da srpski kulturni prostor cirkuliše oba smera.
0: Siguran sam da ovim nije okončana serija proslava svečanog obeležavanja 200. godišnjice postojanja Matice Srpske i njenog rada. Naime, centralna svečanost je predviđena negde pred sam kraj godine, i to u saradnji sa Srpskim institutom pri samoupravi Srba u Mađarskoj. Možemo li čuti kako teku pripreme i da li je već fiksirano, određeno datumski kada bi se organizovao centralni skup?
1: Prvo ćemo imati jedan događaj koji je u formi svečane akademije 10. oktobra organizacije Budimske eparhije, a potom početkom decembra imat ćemo događaj koji je vezan za obeležavanje 200 godina Matice Srpske. Jedan dan, a drugi dan će biti skup koji je vezan za 500 godina Mohačke bitke organizacije Srpskog instituta. Na taj način Matica Srpska i Srpski institut nastavljaju plodotvornu saradnju organizacije naučnih skupova, ali smo u ovoj deceniji imali dva takva naučna skupa, jedan o Jakovu Jaši Ignjatoviću, a drugi 2024. godine o problemima i procesima optacije Srba iz Mađarske u Kraljevini Jugoslavije.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će sutra 23. septembra učestvovati na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Uoči otvaranja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou Partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Europskog savjeta Antonija Košte, predsjednika Kenije Williama Ruta i premijera Kanade Marka Carneya. Predsjednik Vučić je poručio iz New Yorka da u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova neophodno je da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rješavanje sporova u snažnu ulogu Ujedinjenih nacija. Danas više nego ikada potrebni su nam odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis. Samo dosljednom primjenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo povjerenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama, istako je Vučić u objavi na Instagramu. Prema njegovim riječima, Srbija ostaje dosljedno posvećena poštovanju međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svijet. Ovaj summit ima za cilj da bude otvorena platforma za partnere iz svih dijelova svijeta koji su spremni da brane zajedničke principe i rade na praktičnim rješenjima i koje će podržati rad Ujedinjenih nacija i drugih multilateralnih formata, pomoći u povezivanju regiona i doprinijeti unapređenju reforme i modernizacije multilateralnih institucija. Tokom boravka u New Yorku, Vučić će imati bilateralne susrete sa brojnim svjetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice. Generalna skupština Ujedinjenih nacija počela je 81. redovno zasjedanje 8. septembra, a generalna debata počinje danas i trajaće do 28. septembra. Srpska dijaspora u Sjedinjenim Američkim Državama počela je juče akciju tokom koje će za vrijeme održavanja godišnje sednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku biti prikazani uslovi života Srba u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohije. U ime srpske dijaspore u Americi Aleks Mitrović izjavio je za Tanjug da je cilj akcije da se tokom generalne debate skrene pažnja brojnim državnicima na život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Želim da napomenem da ovo nije politička akcija, već naprotiv, humanitarna i prije svega akcija patriotizma, rekao je Mitrović. Organizator akcije u New Yorku je srpska dijaspora u Americi. Kamioni koji prikazuju snimke života srpskog naroda na Kosovu i Metohiji do sada su prošli najvažnijim njujorškim ulicama kao i glavnim trgom u centru grada Times Squareom. Na kamionima se mogu vidjeti snimci iz marta 2004. godine za vrijeme martovskog pogroma, kao i snimci povrijeđenog srpskog dječaka Stefana Stojanovića u Gotovuši, koga je Azem Kurtaj ranio na badnji dan 2023. godine. Također emituju se i snimci protesta srpskih lekara u južnoj pokrajini u maju i junu ove godine, neosnovana privođenja pojedinih Srba u autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija, kao i poruke podrške predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u Beogradu. U Beogradu je u toku četvrta konstitutivna sjednica Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije. Na prethodne tri konstitutivne sjednice koje su održane 20. i 30. jula kao i 1. septembra nije izabran predsjednik Savjeta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Na trećoj konstitutivnoj sjednici Savjeta regulatornog tijela za elektronske medije održanoj 1. septembra kandidati za predsjednika Savjeta bili su Dubravka Valić, Nedeljković, Miloš Garić, Milan Petković i Snežana Miljković. Poslije prvog kruga glasanja izdvojili su se Garić i Valić Nedeljković, koji su u drugom krugu dobili po 4 glasa. Valić Nedeljković je posle sednice rekla da se nastavljaju konsultacije oko izbora predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije i da je odlučeno da se sednice održavaju svakog prvog i svakog trećeg utorka u mesecu. Za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije tajno glasaju članovi Saveta, kojih sada ima 8. Miloš Garić, Stevica Smederevac, Milan Petković, Snežana Miljković, kao i 4 člana koji su povukli svoje ostavke: Dubravka Valić-Nedeljković, Ira Prodanov-Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić. 9. član Saveta REM-a i Saveta nacionalnih manjina nije izabran, a Odbor Skupštine za kulturu i informisanje donio je 25. juna odluku o obustavljanju postupka za predlaganje kandidata iz te grupacije dok ne budu održani izbori za nove sazive Saveta nacionalnih manjina. Ovi izbori raspisani su za 8. novembar. Srpskom premijerom dokumentarnog filma Priča o Silijanu severno-makedonske rediteljke Tamare Kotepske sinoć je svečano otvoren martovski festival u Domu omladine Beograda. Proglašavajući festival otvorenim, član njegovog odbora Vuk Savić je podsjetio na značaj martovskog festivala u predstavljanju novih filmskih ostvarenja i otkrivanju novih imena. U velikoj dvorani Doma omladine Beograda potom je prikazan film Kotepske o zemljoradniku Nikoli u Severnoj Makedoniji i njegovoj brizi o povređenoj beloj rodi Silijanu, koji govori o klimatskim promjenama, ekonomskoj migraciji, napuštanju sela i potrebi za povezivanjem. Kako je najavljeno, dvostruko izdanje martovskog festivala objedinjuje takmičarske selekcije filmova izabrane za 2025. i 2026. godinu, a nagrade će biti dodijeljene za svaku od dve festivalske godine posebno. Tokom 7 dana publiku u Domu omladine Beograda očekuje bogat program dokumentarnih, kratkih igranih, animiranih i eksperimentalnih filmova domaće i svjetske produkcije, od kojih će čak 26 imati premijeru, svjetsku, regionalnu, srpsku, beogradsku ili festivalsku. Martovski festival je stalna manifestacija u oblasti kulture od značaja za grad Beograd, koji je glavni pokrovitelj manifestacije uz Ministarstvo kulture Republike Srbije i Filmski centar Srbije, a organizator i izvršni producent festivala je Dom omladine Beograda. Srpski bokseri Rastko Simić i Kristina Kuluhova plasirali su se juče u četvrtfinale evropskog prvenstva u Sofiji. Simić je u kategoriji do 80 kg savladao Murada Alahverdijeva iz Azerbejdžana i očekuje ga četvrtfinalni okrećaj protiv Bugarina Vilijama Čolova. Kuluhova u kategoriji do 60 kg pobedila je Slovakinju Miroslavu Jedinakovu i za plasman u polufinale borit će se protiv Ukrajinke Tatjane Dovhal. Odbojkaši Srbije eliminisani su u osmini finala evropskog prvenstva. Orlovi su juče u Torinu doživjeli težak poraz od Slovenije rezultatom 3:0 u setovima. Ovo je najlošiji nastup srpske reprezentacije na kontinentalnim šampionatima od 1995. godine. Plava četa je u međuvremenu osvojila 10 medalja, od kojih 3 zlata. Najgori plasman imala je 2015. godine, kada je bila 7. Čuli ste blok informacija.

Poštovani slušaoci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, svečanom ceremonijom dodele nagrada u Bitev teatru preksinoć je okončan 59. po redu Beogradski internacionalni teatarski festival. Predstava Stalker iz Gruzije autora Aftandila Varsimašvilija dobitnice Grand Prix-a Mira Trailović 59. Bitefa, dok je predstava odbegle autorke Vafeta Bubi u produkciji Nacionalnog pozorišta Tunisa i Fabula Production osvojila specijalnu nagradu Jovan Ćirilov i Politikinu nagradu za najbolju režiju. O nagradama Bitefa odlučivao je međunarodni žiri koji su činili glumac Werner Den iz Njemačke, reditelj Vasil Vasilev iz Bugarske, glumac, reditelj i producent Kadri Ezdjan iz Turske, dramaturškinja Molina Fotez Udovički i kostimografkinja Irena Belojica iz Srbije. Grand Prix Mira Trailović dodijeljen je Aftandilu Varsimašviliju za predstavu Stalker iz Gruzije. Sama predstava je večna, Tarkovski, radi se o našim dušama, o tome kako se one bore, a predstava se susreće sa Tarkovskim i njegovim egzistencijalnim pitanjima na najvišem nivou, navodi se između ostalog u obrazloženju žirija. Specijalna nagrada Jovan Ćirilov pripala je predstavi odbegle Vafeta Bubi Nacionalnog pozorišta Tunisa i Fabula Production. Žiri je istakao da je predstava pokazala da je pozorište živo i izdvojio preciznost u kostimima, muzici i glumačkoj izvedbi. Pokazuje nam da je pozorište živo i da stoji iznad politike, navedeno je u obrazloženju. Odbegle su dobile i Politikinu nagradu za najbolju režiju. U obrazloženju Politikinog žirija, kojim je predsjedavala urednica kulturne rubrike Gordana Popović, istaknuta je osobena drugačija scenska poetika Vafeta Bubi, kao i njen kompleksan rediteljski rukopis. Predsjednik međunarodnog žirija Werner Den u obraćanju povodom dodele nagrada zahvalio je umjetnicima koji su učestvovali na festivalu, ističući da umjetnost ne poznaje granice i da iza svake predstave stoji veliki broj ljudi čiji rad publika ne vidi na sceni. Umjetnost može da okupi ljude tamo gdje se svi bore jedni protiv drugih. Umjetnost je večni govor koji svi na zemlji razumeju i nikada ne smemo zaboraviti šta je moć, vrednost i svetlost u umjetnosti, rekao je Den. Govoreći o sloganu ovogodišnjeg Bitefa, usudi se da saznaš, naglasio je značaj slušanja, razumijevanja i dijaloga. Nemojmo simulirati dijalog, hajde da ga imamo. Nemojmo kopirati emocije, hajde da ih osjetimo. Nemojmo ukrašavati priče, hajde da ih ispričamo, istinito poručio je. Den je istakao i da umjetnici imaju obavezu da okupljaju ljude, a ne da ih dele. Umjetnost je večna i pravoj umjetnosti nije potrebno nikakvo objašnjenje, nikada. Dobra predstava, lepa slika, dobra pesma ne zahtijevaju objašnjenje i svaki čovjek će razumjeti šta se krije iza toga, zaključio je. Program 59. Bitefa, koji je selektovao dramaturg Spasoje Ž. Milovanović pod sloganom Usudi se da saznaš, činilo je 7 predstava. U glavnom programu izvedeni su Albion Majka Bartleta iz Bugarske, Kišnjev noću, Mihaja Fusua iz Moldavije, Stalker Aftandila Varsimašvilija iz Gruzije, Antigona iz Turske, Mletački trgovac u produkciji KPGT-a iz Srbije, kao i odbegle Vafeta Bubi iz Tunisa. U pratećem programu izvedena je predstava Russian Blues Sofije Gorlove i Antona Šmakova iz Rusije. Festival je održan uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Prva srpska knjiga sa obeleženim mestom i datumom štampanja Psaltir s posledovanjem štampan je 22. septembra 1495. godine. Knjigu je štampao prvi štampar, monah Makarije u štampariji Đurđa Crnojevića na Cetinju. Sačuvan je zapis u kome se kaže: Makarije od Crnije Gori, srpskog roda, knjigom nas uvede u duhovnu zajednicu čovečanstva mnogo pre drugih, ostavljajući iznad sebe vidljiv trag Sunčeve, Prometejeve i Gutenbergove svetlosti. 22. septembra 1773. ubijen je srpski avanturista Šćepan Mali, poznat kao lažni car Šćepan Mali, koji je 1766. zbacio s vlasti crnogorskog mitropolita Savu uz pomoć pećkog patrijarha Vasilija i uspeo da se nametne Crnoj Gori za gospodara. Predstavljao se kao ruski car Petar III, koga je 1762. s prestola uklonila njegova supruga Katarina II. Represivnim merama suzbio je krvnu osvetu, nastojao je da iskoreni pljačku i otimačinu, uveo je sud, gradio puteve i počeo popis stanovništa, zaklao ga je

Na spavanju sluga Grk, kog je potplatio skadarski paša. Danas se navršava 217 godina od rođenja Michaela Faradaya, engleskog fizičara i hemičara. Tvorac je učenja o elektromagnetskom polju, koje je nauci poznato kao elektromagnetska indukcija i čini osnov elektrotehnike. Ustanovio je i dva osnovna zakona elektrolize, koji su postali osnov elektrohemije. Faraday je prvi utvrdio vezu između magnetnog polja i svetlosti, postavivši temelje novom učenju o fizičkom polju. Na današnji dan 1862. godine, u jeku američkog građanskog rata, američki predsjednik Abraham Lincoln doneo je zakon kojim se proglašava emancipacija crnaca na američkom kontinentu. Ovaj zakon donijet je pod pritiskom naroda, jer je dotadašnji odnos vlasti prema crncima i njihov otpor ometao ratne poduhvate severa. Zakon je stupio na snagu 1. januara 1863. godine. 22. septembra 1882. godine umrla je srpska slikarka Katarina Ivanović, prva žena član Srpskog učenog društva. Slikarstvo je učila u Pešti i Beču, jedno vrijeme živjela u Parizu i Beogradu, potom do smrti u rodnom Stonom Beogradu. Slikala je portrete, istorijske žanr kompozicije i s posebnim uspehom mrtve prirode. Neke njene slike su među najboljima u srpskom klasicizmu, poput portreta knjeginje Perside Karađorđević, autoportreta i korpe s grožđem. 22. septembra 1796. godine odigrala se bitka na Krusima između crnogorske i turske vojske. U težnji da pokori Crnu Goru, skadarski paša Mahmud Bušatlija krenuo je sa oko 23.000 vojnika iz tri pravca na pohod na Cetinje. Crnogorsku vojsku predvodio je vladika Petar I. Petrović. Odlučujuća bitka odigrala se na Krusima, gdje su Turci poraženi. U toj borbi poginuo je turski zapovjednik Mahmud Paša. 22. septembra 1992. na plenarnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz rada tog tijela je isključena Jugoslavija, čime je ugašeno članstvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije i odlučeno da Savezna republika Jugoslavije podnese molbu za prijem kad se steknu uslovi. Jugoslovenskoj misiji pri Ujedinjenim nacijama dozvoljeno je da kontaktira sa Savjetom bezbednosti i drugim nadležnim telima Ujedinjenih nacija radi održavanja potrebnih veza.